just saying that. كان في هاد little thing من المغرب تستنى علي. She knows where I'm staying at. قلت لها تيجي لي أمريكا بس ما عندها فيزا. قلت لها تلاقيني بمارسيليا. Vas-y fais tes valises et retrouve-moi dans le sud de la France où le Falik حواليا. Cause I love a boy, love a man, back in a building. Viens chez moi, vas-y, oui.